0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے.
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا.
0: اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا.
1: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
0: ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا.
1: لقد

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔
1: وكذلك

0: اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔
1: الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔
0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया।
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
0: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
0: اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔
1: إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا
0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔
1: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
0: یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
1: أَلَمْ تَرَ

0: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔
1: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا،
0: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔
1: وہ

0: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں.
1: لنوح

تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا،
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
0: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔
1: وَهُوَ

0: الأزواج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی.
0: وَهُوَ الَّذِي

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

0: اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔
1: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔
0: جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔
0: اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں۔

0: اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔
0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔
1: وعد

0: اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

0: قَوْمًا
1: اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے.

0: فرما.
1: اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم.

0: اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔
1: یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا،
0: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔

0: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔
0: اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ

0: और वो कि जब उनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर व फिक्र से सुनते हैं।
1: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
0: اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا
1: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما
0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے
1: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔
1: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
0: کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: تا سیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّ شَأْنُ نَزْلِ

0: اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
0: سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ

0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ،
1: قوم فرعون الا يتقون،
0: یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں؟
1: قال رب انی اخاف ان يكذبون،
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے،
1: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون،
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے،
1: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون،
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔
1: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون،
0: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين،
0: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں،
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل،
0: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
1: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی،
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو،
1: قال فعلتها اذا وانا من الضالين،
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا،
1: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين،
0: تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وتل

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين،
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: कहा कि आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो।
1: قال لمن حوله الا تستمعون
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں۔
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال

0: تشركون
1: موسى نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو
0: قال لئن اتخذت الہا

0: फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा।
1: قال أولو جئتك بشيء مبين
0: موسى نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ
1: قال فأت به إن كنت من الصادقين
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
0: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا
1: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے
1: قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے
1: یأتوک بكل سحار علیم
0: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں
1: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
0: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے
1: وقیل للناس هل انتم مجتمعون
0: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے
1: لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين
0: تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں
1: فلم

0: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا.
1: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
0: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے.
1: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
0: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو.
1: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
0: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے.
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی.
1: فألقي السحرة ساجدين.
0: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے.
1: قالوا آمنا برب العالمين.
0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے.
1: رب موسى وهارون.
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے.
1: قال

0: فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون،
0: انہوں نے کہا، کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔
1: ان

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ،
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
0: تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
0: تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔
1: فلم

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال كلا ان معي ربي سيهدين۔
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ،
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ،
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟
1: او ينفعونكم او يضرون،
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
0: انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قال افرأيتم ما كنتم تعبدون،
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو؟
1: انتم وآباؤكم الأقدمون،
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الذي خلقني فهو يهدين،
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: والذي هو يطعمني ويسقين،
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ،
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ،
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔

0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔
1: رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔
0: اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔
1: واجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔
1: واجعلنی من ورثة جنة النعیم،
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔

0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے.
1: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
0: جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
0: اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
0: اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں.
1: من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں.
1: فکبکبوا فیہا ہم والغابون
0: تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے.
1: وجنود ابلیس اجمعون
0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے.
1: قالوا وهم فيها يختصمون
0: وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے
1: تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین
0: کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے.
1: اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: جبکہ تمہیں خدائے رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ
0: اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا.
1: فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ
0: تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
0: اور نہ گرم جوش دوست.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كذبت قوم نوح المرسلين
0: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.
1: اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون
0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں.
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو.
1: وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا میرا صلہ تو خدائے رب العالمین ہی پر ہے.
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو.
1: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
0: وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں.
1: قال وما علمي بما كانوا يعملون
0: نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں.
1: ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون
0: ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے کاش تم سمجھو.
1: وما انا بطارد المؤمنین
0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں.
1: ان انا الا نذیر مبین
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں.
1: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين
0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آوگے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔
1: قال رب ان قومی کذبون،
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔

0: سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔
1: فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔
1: ثم اغرقنا بعد الباقین
0: پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: انی لکم رسول امین
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین
0: اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتبنون بكل ریع آیۃ تعبثون
0: بھلا تم ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرتے ہو۔
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
0: اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
0: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
0: تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ
0: اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ
0: اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی۔
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُون
0: اور باغوں اور چشموں سے۔
1: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔
1: قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ
0: وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے۔
1: إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ
0: یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں۔
1: وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔
1: فَكَذَّبُوا

0: تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ،
0: کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغ اور چشمے،
1: وزروع ونخل طلعها ہضیم،
0: اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں،
1: وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین،
0: اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔
1: فاتقوا اللہ وأطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔
1: ولا تطیعوا امر المسرفین،
0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو۔
1: الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون،
0: جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو۔
1: ما

0: تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔
0: صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔
1: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔
0: اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔
1: فعقروها فأصبحوا نادمين۔
0: تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے۔
1: فأخذه

0: سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے۔
1: اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اتأتون الذکران من العالمین،
0: کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون،
0: اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
1: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين،
0: وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔
1: قال انی لعملکم من القالین،
0: لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔
1: رب نجنی واہلی مما یعملون،
0: اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔
1: فنجیناہ واہلہ اجمعین،
0: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین،
0: اور ان پر مہ برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔
1: ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: کذب اصحاب الایکت المرسلین،
0: اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لهم شعیب الا تتقون،
0: جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین،
0: اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔
1: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین،
0: دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو۔
1: وزنوا بالقسطاس المستقیم،
0: اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔
1: ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
0: اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین،
0: اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔
1: قالوا انما انت من المسحرین،
0: وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو۔
1: وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الكاذبین،
0: اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔
1: فأسقط

0: अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ।
1: قال ربي اعلم بما تعملون
0: شعيب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔
1: فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
1: ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین
0: اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وانہ لتنزیل رب العالمین
0: اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔
1: نزل به الروح الامین
0: اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔
1: علی قلبك لتكون من المنذرین
0: یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔
1: بلسان عربی مبین
0: اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
0: اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
1: اَوَلَمْ

0: کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ،
0: اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے،
1: فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ،
0: اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ،
0: اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا۔
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
0: وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے۔
1: فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ،
0: اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟
1: أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ،
0: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں۔
1: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ،
0: پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
1: مَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يمتعون،
0: تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟
1: وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے۔
1: ذکرا وما كنا ظالمين،
0: تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں۔
1: وما تنزلت به الشياطين،
0: اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔
1: وما ينبغي لهم وما يستطيعون،
0: یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔
1: انهم عن السمع لمعزولون،
0: وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔
1: فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین،
0: تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔
1: وانذر عشیرتک الاقربین،
0: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين،
0: اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ۔
1: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون،
0: پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔
1: وتوکل علی العزیز الرحیم،
0: اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو۔
1: الذی یراک حین تقوم،
0: جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔
1: وتقلبک فی الساجدین،
0: اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔
1: انہ ہو السمیع العلیم،
0: بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین،
0: اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟
1: تنزل علی کل افاک اثیم،
0: ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔
1: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون،
0: جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔
1: والشعراء يتبعهم الغاوون،
0: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔
1: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ،
0: اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: تا سین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: ہدی و بشری للمؤمنین،
0: مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
0: اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے.

0: جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔
1: یا

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو, بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں. فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں.

اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ

0: اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔
1: حَتَّى

0: وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما.
0: وتفقد الطير

0: اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟
1: لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے۔

0: اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟
1: اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم،
0: خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین،
0: سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔
1: اذهب

0: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اللہ تعلو علی واتونی مسلمین،
0: بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔
1: قال

خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔

وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا۔

0: أذلة وكذلك يفعلون.
1: اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ بھی کریں گے.

جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔

0: ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين۔
0: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟
1: قال

جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔

0: دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔
1: قال

0: سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔
1: فلما جاءت قیل اہا کذا عرشک

0: جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔
1: وصد

0: اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔
1: قیل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وکش

پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو, تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
0: صالح نے کہا کہ اے قوم, تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو, اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
1: قالوا

وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔

0: اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔
1: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون۔
0: کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔

0: اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ،
0: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔
1: أَإِن

تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔

تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

0: کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
3: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: مدینے سے اللہ کیوں آیا؟

वो फलक रह गया, वो जमीन रह गई, पढ़ के न

بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر, اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
1: السلام علیکم خواتین حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 19ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, آج ہم پچھلی نشست میں ہونے والی معراج کی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی, یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت پالی. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں چار نہریں دیکھی, دو ظاہری اور دو باطنی. ظاہری نہریں نیل و فرات تھی. اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی, یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوں گے. یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے, واللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا. وہ ہستانا تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے, اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا. ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو با پہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا. یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں, یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں, لیکن لاعلمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا. اس وقت قافلہ سو رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا. اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی تھی, تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں. اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے بھی ملنے کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا. پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا, لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی. معراج کا فائدہ بیان کرتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھایا، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں، پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایزا رسانیوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعہ معراج کی جزائیت کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف روا دواں ہیں، اس لیے یہاں ان کا مختصر ذکر کرنا لازم ہے۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے. پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے. قرآن پڑھنے والوں کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے, کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا. لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے. بالفاظ دیگر, اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے, یعنی ایک ایسی امت جس کی تاریخ غزر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے. یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہرہور ہے. لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکہ کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا, اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے, اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں, بس اسی بستی پر تباہی قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں. ایک اور ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا, اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے. پھر ان آیات کے پہلو بہ پہلو کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسی تمدنی قواعد و ضوابط اور دفعات و مبادی بتلائے گئے جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی. گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں, اور انہوں نے ایک ایسی وحدت متما سکہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے. لہذا ان آیات میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب ایسی جائے پناہ اور امن گاہ پالیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو استقرار نصیب ہوگا. یہ اسرار و معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور رازہائے سربستہ میں سے ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارا موضوع سے براہ راست تعلق ہے, اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دیں. اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسراء کا یہ واقعہ یا تو بیت عقبہ اولی سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عقبہ کی دونوں بیتوں کے درمیان کا ہے. واللہ عالم. پہلی بیت عقبہ, ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے, جن کا ذکر پچھلی نشست میں کیا جا چکا ہے, اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے. ان میں صرف اخیر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے, باقی سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی. یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی. عقبہ کے اس بیت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتقاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتقاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر دہ ڈال دے گا. تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. مدینہ میں اسلام کا سفیر. بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب نے اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے در و بس سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام نامی اور اس میں گرامی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں. تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. پروگرام جاوید زندگی میں آپ کا میزبان محمد علی اجبد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں زندگی سے جڑے ان معاملات کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. ان موضوعات کو ہم زیر بحث لاتے ہیں کہ جن میں وہ خوبیاں، ہم ان خوبیوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جن کو آپ اپنا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کا جو سفر ہے اس کو جاوید بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان ایلیمنٹس کو جن کو آپ اپنی زندگی سے، وہ نگیٹو ایلیمنٹس جن کو آپ اپنی زندگی سے نلیفائی کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کا جو سفر ہے اس کو کامیابی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. آج ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے، جو چوز کیا ہے، وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ہم آج بات کرنے والے ہیں، انٹالرنس کا ایک ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے سوسائٹی میں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی سیویلائزڈ اگر معاشرے کی ہم بات کریں، اس میں جو رہنے والے لوگ موجود ہیں، تو ان کو ایک فریڈم آف اوپینین کا، فریڈم آف اسپیچ کا ان کے پاس حق موجود ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس اختلاف رائے کا بھی حق موجود ہوتا ہے. اور وہ اختلاف رائے کے حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے بھی اوپینین سے جو ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ تب کریٹ ہوتا ہے، پرابلم تب کریٹ ہوتی ہے جب وہ اختلاف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نفرتوں میں تبدیل ہونے لگتا ہے، اور تب سنگین مسئلے سامنے آتے ہیں. جیسا کہ ہم اپنے معاشرے کی اگر بات کریں کہ قتل و غارت ہمیں عام دیکھنے کو ملتا ہے، ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، آنر کلنگ کا مسئلہ ہے، اور دیگر کئی مسئلے جو ہیں وہ سوسائٹی میں موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اگر ہم بات کریں اپنے معاشرے کی، تو یہ ایک چار دیواری تک محدود نہیں رہ گیا، یہ جو ایک عدم برداشت کا ایلیمنٹ ہے. یہ اگر بات کریں کسی پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ کی، وہاں پہ بھی نظر آتا ہے. کوئی ہم سوشلی طور پہ کوئی انسٹیٹیوٹ دیکھیں، وہاں پہ بھی نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تعلیمی ادارہ اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی کالج ہے، وہاں پہ بھی یہ موجود ہے. یہ عدم برداشت جو ہے، یہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے اور دیمک کی طرح چاٹتا جا رہا ہے. اور اس صورتحال سے نمٹا کیسے جائے، اس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے. اس موضوع کو یقینی طور پہ زیر بحث لائیں گے، اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ یہ کس طرح ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور کس طرح اس کی جو ریزنز ٹو سالو اٹ، مطلب اس کو سالو کرنے کے لیے کس کس طرح ہمیں جو ریمیڈیز اس کی کرنی ہوں گی، اوور کم اس کو کس طرح کیا جائے، ان سب چیزوں پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد عرفان علی فانی صاحب، ہمارے سینئر لیکچرر ہیں. ویلکم سر، آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں. سر، جیسے کہ میں نے ابھی بات کی جائیداد کے مسئلے کے بارے میں، میں نے بات کی آنر کلنگ کے اوپر بات کی، ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ مسئلے جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ جنم صرف اسی لیے لے رہے ہیں کیونکہ عدم برداشت جو ہے اس کا ایلیمنٹ سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے. تو عرفان علی فانی صاحب کی زبانی، عدم برداشت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
5: اجود، ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے جتنا ایک کمپریہنسو قسم کا تعارف کروایا پروگرام کا، اور ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ڈے بائی ڈے جتنے ہمارے پروگرامس آگے جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں جاویدہ زندگی کے، تو آپ کے تلفظ کی ادائیگی کے اندر اور ایک جو ترتیب ہوتی ہے الفاظ کی، اب وہ آہستہ آہستہ آپ اپنا رہے ہو.
4: بہت شکریہ سر.
5: اب ہم آتے ہیں آج کے جو پروگرام کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہے عدم برداشت. دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قوت برداشت، ایک ہوتا ہے عدم برداشت. جب انسان میں قوت برداشت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو معاشرہ آہستہ آہستہ عدم برداشت کی طرف چلا جاتا ہے. جب قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو ایموشنز ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں. تب تک آپ برداشت کرتے ہو چیزوں کو جب تک آپ کے پاس ان چیزوں کو برداشت کرنے کی لاجکس ہوتی ہیں، جب تک آپ کو کسی کام کو برداشت کرنے کی منطق آپ کے پاس ہوتی ہے، جب شعور آپ کا نیچے آ جاتا ہے اور ایموشنز اس شعور کو ڈومینیٹ کر لیتے ہیں تو برداشت جو ہے وہ غصے کے نیچے آ جاتا ہے۔ جب غصہ ایک شخصیت پہ حاوی ہو جاتا ہے، کسی انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو غصہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا منافق ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ ہی آتا ہے، اپنے سے تگڑے پہ نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو عدم برداشت کی چیز ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان کے ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ معاشرے جن معاشروں کے اندر یہ چیز کم ہو جاتی ہے، لاجکس کم ہو جاتی ہیں، وجوہات کم ہو جاتی ہیں، منطقیں کم ہو جاتی ہیں، تو پھر ایموشنز جو ہیں وہ غالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قوت برداشت میں جو کمی ہوتی ہے وہ عدم برداشت کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ آپ روڈز پہ دیکھتے ہو ہارن کیوں بجایا، اس بات کے اوپر ایک پجارو سے بندہ اترتا ہے اور پیچھے موٹر سائیکل کی گریبان پکڑتا ہے اور اس کو چماٹے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ گھر کے اندر باپ کہتا ہے جی آپ نے چائے میں چینی کیوں نہیں ڈالی، ٹھیک ہے، اسی بات کے اوپر وہ بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے یا نوکر کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو روٹی کیوں نے تم نے گول بنائی، اس بات کے اوپر بیٹی کو قتل کیا گیا ہے اسی ملک کے اندر۔ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو دوست یار مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور اس مذاق کے اندر وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ برداشت کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوست آپس میں گریبان ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات کوئی ایک گالی کو جب آپ برداشت نہیں کرتے ہو تو وہ نہ برداشت کرنا آپ کو ہزاروں گالیوں کا موجب بن جاتا ہے۔ وہ ایک میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے مجھے ایسے ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک گاؤں کے اندر، انہیں کے جس گاؤں سے اس کا تعلق تھا، کہ ایک شخص کی چار پانچ بہنیں تھیں اور ایک جو بہن تھی اس کو کسی نے چھیڑا گلی میں آتے جاتے، تو اس کو غصہ آ گیا۔ اب جو غیرت کے نام میں ابھی آپ کو جو بتانے لگا ہوں کہ ایموشنز جب انسان پہ غالب آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو اس نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ اکیلا بھائی تھا، خود چلا گیا جیل میں، پیچھے اب تین بہنیں جو ہیں وہ بے آسرا ہیں، والدین پہلے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے اگر اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا ہوتا، ایک بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور آپ کے اس واقعے کی وجہ سے اس غیرت کے نام پہ آپ نے تین بہنوں کو اور بلی چڑھا دیا، اگر اس وقت آپ اپنے غصے پہ جو ایموشنز کو غالب نہ آنے دیتے، اور وہ ایک محدود وقت کے لیے، جو بھی انسان پہ ایموشنز آتی ہیں نا اجود، یہ بڑے محدود وقت کے لیے آتی ہیں۔ غصے میکسیمم 20 منٹ ہے، خوف کا میکسیمم 20 منٹ ہوتے ہیں۔ میڈیکلی سائیکولوجیکلی یہ چیز پروفڈ ہے کہ ہر جو ایموشنز، خوف بھی میرے اوپر 20 منٹ سے زیادہ نہیں رہے گا۔ میں کسی ڈائس پہ، مجھے تقریر کے لیے کہا جاتا ہے نا، پہلے 5 منٹ اگر مجھ پہ خوف تاری ہے کہ آگے پبلک بیٹھی ہوئی ہے، 5 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیزیں میری ریلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ریلیکس ہونے کے بعد میں نارمل ہو جاتا ہوں اور بہت اعتماد کے ساتھ بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی غصہ ہے۔ ہاں، اگر اس میں یہ ہو کہ لائک میں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور اس آگ کے اوپر میں کوئی چیزیں پھینکی جا رہا ہوں، تو پورا دن آگ جلتی رہے گی، وہ کم نہیں ہوگی۔ اگر تو غصے کو آپ مزید پیٹرول دیتے رہو گے، آپ ان باتوں کو سوچو گے، اب میرے پاس آپشنز ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی جو تقدیر ہوتی ہے نا، وہ اس کے خیالات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ گندم بو کر اس میں سے چنے نہیں نکال سکتے ہو۔ جو اب معاشرتی سطح پہ لوگ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، خیالات آپ کی تقدیر کا بیج ہوتا ہے۔ آپ نے بیج اگر نیگیٹو بو دیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکل آئے۔ لہٰذا آپ گاڑیوں میں آ رہے ہو، ہلکی سی ٹکر ہوتی ہے، آپ باہر آ کے پسٹل نکال کے گولی مار دیتے ہو۔ شادیوں کے اوپر چھوٹی سی لڑائی ہو جاتی ہے، گولی مار دیا جاتی ہے۔ ہلکی ہلکی باتوں کے اوپر والدین، بھائی بہن سارے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر سب سے جو بنیادی اس کی وجہ ہے وہ ہے ایموشنز کا زیادہ ہونا اور شعور کا کم ہونا، اور شعور کا تعلق اگین ڈائریکٹ تعلیم کے ساتھ ہوا۔
4: اچھا سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی غصے پہ قابو پانا، جیسے حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ وہ جب غصہ آئے تو اگر آپ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی کا استعمال کریں۔
5: بالکل،
4: انسان کو جو ہے، ہمارے پاس اتنے قیمتی ساتھ جو ہے ان کی زندگی موجود ہے، ہمیں چاہیے ان کو فالو بھی کریں اور آگے چل کے اپنی زندگی کو کامیاب سفر کی طرف چلیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ٹائپس کی طرف۔ جب بھی کوئی چیز موجود ہوتی ہے، کوئی جیسے انٹالرنس ایک ایلیمنٹ ہے، اس کی ٹائپس بھی ہوں گی نا، تو میں چاہوں گا کہ لسنرز کے لیے آپ اس کی ٹائپس بھی بتائیں اور ساتھ ساتھ آپ ریزنز بھی بتائیے کہ یہ کیوں، یہ بیماری جو ہے یہ کیوں اس سوسائٹی میں موجود ہے۔
5: اچھا اجوا، جس کی اب ہم اقسام کی بات کریں گے نا، یا ٹائپس کی بات کریں گے، تو اس کے ملٹیپل لیولز ہیں عدم برداشت کے۔ اب وہ ملٹیپل لیول کیا ہے کہ ایک فرد ہوتا ہے، فرد کسی بھی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس فرد کا کسی نہ کسی مسلک سے بھی تعلق ہے، وہ فرد کسی نہ کسی فیملی کا ممبر ہے، وہ فرد کسی سیاسی پارٹی کا بھی رکن ہے، وہ فرد کسی صوبے کا بھی رہنے والا ہے. اب یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا کرتی ہیں تعصب کہ میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں. اب یہ جو اختلافات ہیں بنیادی طور پہ، اصل میں تو یہ اختلافات تھے حسن، یہ اختلافات تھے بیوٹی، یہ وہ اختلافات ہوتے ہیں. ایک اجود بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں محمد عرفان علی بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم دونوں کی شکلیں کیا ہیں، مختلف ہیں، تمہاری شکل اور میری شکل ایک ہی ہو جائے تو کیا اس میں اجود اور عرفان کو پہچانا جا سکتا ہے؟ نہیں پہچانا جا سکتا. یہ ہمارے چہرے مختلف ہیں دونوں، اسی طرح سے ہماری فکر بھی، ہمارے خیال بھی مختلف ہوتے ہیں. تو جب ہم جو چہروں میں اختلاف ہوتا ہے، کیا میں اس لیے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دوں کیونکہ آپ کا چہرہ میری طرح کا نہیں تھا؟ اگر آپ کا بھی چہرہ میری طرح کا ہو جائے گا تو میری پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اصل میں جو یہ مخالفتیں ہوتی ہیں، اس کے جو ملٹیپل لیولز ہیں نا عدم برداشت کے، وہ پہلا لیول کیا ہے؟ فیملی کے اندر آپ کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں. دوسرے لیول پہ کیا ہے؟ مسل کی، پاکستان کی روٹس کے اندر مسلک کے نام پہ جتنا لوگوں کے اوپر تشدد ہوا ہے ہماری تاریخ کے اندر، ان کو ہم کہتے ہیں سیکٹیرینزم. اب یہ جو سیکٹیرین گروپس ہوتے ہیں، اصل میں جس مذہب کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اس مذہب کی بنیاد ہی رواداری کے اوپر ہے. اس مذہب کی بیس میں یہ چیز آتی ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. اب اسی اسلام کی پروموشن کرتے ہوئے آپ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہو. مطلب وہ جو دین لے کے ہی برداشت کا پیغام آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا تحفہ دیجئے جو ہمیشہ میرے کام آئے. آپ نے کہا اپنے آپ میں برداشت پیدا کرو. انہوں نے کہا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو غصہ جتنی جلدی آ جاتا ہے اور اتنی جلدی اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے،
4: بالکل
5: ایک طرح کا یہ شخص ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور غصہ بڑی دیر سے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تیسرے ٹائپ کا بندہ نا، وہ سب سے زیادہ بدقسمت ہے. جو دوسری ٹائپس کا بندہ ہے کہ جس کو غصہ لیٹ آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے. کیونکہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو سزا میں رکھتا ہے. غصہ انسان کے لیے سزا ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہوتی.
4: بالکل بالکل، بڑی زبردست سر نے بات کی ہے. ابھی ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی، لیکن بریک کے بعد میں لسنرز چاہوں گا کہ ہم دینی نقطۂ نظر کے اعتبار سے ہم مزید اس کے اوپر گفتگو جاری و ساری رکھیں. سر ابھی دینی طور پہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے عدم برداشت کے بارے میں، تو میں چاہوں گا کہ ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا، ابھی حاضر ہوتے ہیں.

0: وہ تو ہے ہی سلامتی الرحمن الرحیم مالک قدوس سلام. اب یہ جتنے بھی نام ہے اس میں امن امن امن, اور بار بار دیکھو قرآن میں اللہ خود کتنی برداشت رکھتا ہے. اندازہ لگاؤ اللہ کی زمین پہ رہنے والے لوگ, اللہ کا رزق کھانے والے لوگ, اللہ کے آسمان کے تلے زندگی گزارنے والے لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے لیکن وہ ان کو بھی دے رہا ہے.
1: بالکل زبردست,
0: ٹھیک ہے سب کو. تو اس کی برداشت کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ آپ جو آپ کو پال رہا ہے, آپ کو جو پیدا کر رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا مجھے واقعہ یاد آ گیا, میں بریک سے جانے سے پہلے تیزی میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح میں یہ چاہتا ہوں تم برتن بناؤ مٹی کے, مجھے برتن بڑے پسند ہیں. اب اللہ کی ذات جب آپ کی محبوب ہو اور اس محبوب کے کہنے کے اوپر جب آپ برتن بناؤ گے تو کتنی محبت سے بناؤ گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی گوندی, مٹی گوند کے برتن بنانے شروع کر دیے. ایک بنایا, 100 بنائے, 1000 بنائے, 10000 بنائے, پھر ایک ایک کو پینٹ کیا محبت سے کہ میرے مالک کو بڑے پسند آئیں گے. اللہ نے مجھے کام کہا ہے تو میں اتنی خوش اسلوبی سے یہ کام کروں کہ میرا مالک راضی ہو جائے, میرا محبوب راضی ہو جائے. اچھا جب برتن بن گئے نا سارے کے سارے,
1: صحیح,
0: اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان برتنوں کو توڑ دو.
1: وہ
0: نوح علیہ السلام حیران پریشان
1: محنت
0: کہ یا اللہ آپ نے پہلے مجھے یہ, کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عرصہ تبلیغ کی کہ اللہ ایک ہے, لوگوں نے نہ مانا. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان ساروں کو تباہ کر دے. اللہ نے پہلی دفعہ کہا نوح سوچ لے تبلیغ کر, کیا پتہ مان جائیں. لیکن وہ اتنے زیادہ اریٹیٹ ہو چکے تھے اپنی قوم سے, انہوں نے کہا نہیں یا اللہ میں چاہتا ہوں تباہ کر دے ان ساروں کو. لہٰذا وہ سیلاب آیا اور سیلاب کے اندر سارے کے سارے تباہ ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا برتن بناؤ, برتن بنائے, پھر کہا اب توڑ دو. جب توڑ تو دیے حضرت نوح علیہ السلام نے, پھر ایک کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. ایک دن روئی جا رہے ہیں, دوسرے دن روئی جا رہے ہیں, تیسرے دن روئی جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کیوں رو رہا ہے بھائی, تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا؟ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ برتن تم نے اتنے میں نے شوق سے بنائے, 6 مہینے لگا کے یا جتنا بھی عرصہ میں نے بنائے, اور اتنی محبت سے پھر بنائے, اپنے آنسوؤں کی پانی سے میں نے اس مٹی کو گوندا تھا جس سے میں نے وہ برتن بنائے تھے, اور تم نے بغیر میرے جذبات کا خیال کیا کہا جس کو توڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا. اللہ نے کہا نوح مجھے یہ بتاؤ کیا ان مٹی کے برتنوں میں جان تھی؟ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ کوئی جان نہیں تھی. پھر کہا کیا ان کے اندر کوئی دل دھڑکتا تھا؟ کہا کوئی دل نہیں دھڑکتا تھا. کیا ان کی رگوں میں کوئی خون چل رہا تھا؟ کہا یا اللہ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے کہا تو نے تو مٹی کے توڑے ہو تو تمہیں اتنا دکھ ہوا ہے, جو میں نے زندہ بنائے تھے, جن کو میں نے زندگی بھی دی تھی, جان بھی دی تھی, روح بھی دی تھی, دل بھی دیا تھا, اور وہ آواز بولتے بھی تھے, جب میرے بنائے ہوئے بندوں کو تم نے مجھے توڑنے کا کہا, مجھے تو دکھ نہ ہوا, میں نے تو ان کو توڑ دیا, ختم کر دیا, اور تم مٹی کے برتن بنا کے تمہارا یہ حال ہے. تو ہم جس خالق کی مخلوق ہیں وہ تو برداشت برداشت اور برداشت کا نام ہے. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اس مخلوق ہونے کے ناطے ہم بھی اپنے رویوں کے اندر اس برداشت کو لے کے آئیں کہ مجھ سے جو اختلاف کر رہا ہے وہ مجھ سے مختلف ہے, مجھے اس سے نفرت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو صوفی ہوتے ہیں نا, اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں, ان میں اور عام بندے میں صرف یہ فرق ہوتا ہے, صوفی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ کوا ہے, یہ بلبل ہے. وہ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے, چاہے اس پہ کوا بھی بیٹھے گا تو چھاؤں دے گا, چاہے بلبل بھی آ کے بیٹھے گی تو چھاؤں دے گی, چور بھی آئے گا تو اس کو بھی چھاؤں دی جائے گی, اگر کوئی ڈاکو بھی آ جائے گا تو اس کو بھی چھاؤں دی جائے گی. تو اس طرح سے ہمیں یہ جو جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین تو ایک سور کی زخمی ہو جائے, ویسے سور حرام ہے, لیکن زخمی ہو جائے تو اس کی مرہم پٹی کے اوپر بھی آپ کو ثواب دیتا ہے. کتا حرام ہے, پانی میں گرا ہوا ہے, آپ اس کو نکال کے بچا دیتے ہو, اس پہ بھی آپ کو وہ ثواب دیتا ہے. لہٰذا کیونکہ بنانا اتنا ہی وہ برا تھا تو بنایا کیوں تھا.
1: کیا بات, ویری ویل سمڈ اپ, اور بڑی خوبصورت باتیں جو ہے سر عرفان علی فانی صاحب نے کی. اچھا دین اسلام جو ہے بڑے خوبصورت دین ہے, اس میں ہر چیز کی گنجائش موجود ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کو دین اسلام کو فالو کریں گے تو یقینی طور پہ سب راستے جو ہیں وہ خود ہی کلیئر ہوتے جائیں گے. ہر چیز, ہر سوال کا جواب جو ہے دین اسلام میں موجود ہے. ہمیں چاہیے ہم دین اسلام کو جو ہے فالو کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور جاویدہ بنائیں. ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ گفتگو جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जावेदा जिंदगी और आपका मेजबान मोहम्मद अली अजमत आपकी खिदमत में हाजिर है। हम गुफ्तगू कर रहे थे दीनी नुक्ता नजर से, सर ने बड़ी जबरदस्त हमें जो है वो गुफ्तगू से आगाह किया और काफी हमारी रहनुमाई फरमाई। अब हम मजीद चाहेंगे सर अगर हम तालीमी इदारों की तरफ आ जाएं, क्योंकि देखें खूबसूरत यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, तालीमी निज़ाम बड़ा अच्छा है और हम सब लोग जो है आला ग्रेड्स के साथ आला मार्क्स के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से पास होकर फिर अपनी फर्म्स में जगह जगह जॉब्स कर रहे हैं कामयाबी के साथ। लेकिन क्या मतलब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि क्या आप नहीं समझते कि कहीं कहीं ये तालीमी इदारे जो हैं ये भी फरोग दे रहे हैं इस इनटॉलरेंस के एलिमेंट को, क्योंकि देखें उस तरीके से शायद वो चीजें मिसिंग है अगर हम उस तरीके से क्लास में लेक्चर्स में भी इनटॉलरेंस के ऊपर स्पेशली जो है बताया जाए लाइक दीन इस्लाम के एतबार से एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप क्या आप नहीं समझते कि कहीं कहीं तालीमी इदारों का भी इसमें जिम्मेदारी है?
1: अमूमन मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसे एक दम नहीं होते। तो वक्त जो है आज अगर मेरे सामने खेत खलियान और कपास जो है वो अपने जोबन पे खिली हुई है तो उसके वो एक दिन में नहीं खिल गई, उसके पीछे एक वक्त था जिसने बीज बोया था, किसी ने उसको पानी दिया था, रोशनी आई थी और रोशनी के बाद वो पौधे बने और पौधे के बाद उसके ऊपर वो फल लगा। आज की जनरेशन में अगर इनटॉलरेंस है, अगर अदम बर्दाश्त है, अगर वो बुनियाद परस्ती है, अगर उनके अंदर शिद्दत पसंदी है, तो बुनियादी तौर पर ये एक दिन में पैदा नहीं हुई है, ये इसके पीछे एक वक्त है, इसके पीछे एक मौसम है। एक मैं ये जब आप अपनी तालीम पे आपने बात की, पूरी आप तारीख उठा लो, 14वीं सदी के अंदर जो हम लोगों ने किया और जो मगरिब ने किया, मगरब उस वक्त तहकीक के रास्ते पर जा रहा था और हम उस वक्त तखरीब के रास्ते पे चल पड़े थे, तामीर के रास्ते पे नहीं थे। मगरब की दुनिया में जिस वक्त यूनिवर्सिटीज बन रही थी, ऑक्सफोर्ड बन रही थी या दीगर बड़े तालीमी अदारे बन रहे थे, बड़े सगीर के अंदर उस वक्त या तो ताजमहल बन रहे थे या बड़े बड़े जो किले हैं तामीर किए जा रहे थे ताकि हम दूसरों से अपने आप को बचा सकें। तो ये कौमों के रवैये होते हैं। हमने जब अपने बच्चों को ये पढ़ाया कि ये आपके हीरोज हैं, अब उन हीरोज का जब आप मुतालिया करते हो ना तो एक भी आपको कोई मुहक्किक उन हीरोज में नहीं मिलेगा, कोई भी आपको रिसर्चर उनमें नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसने इंसानियत की फलाह के लिए कोई चीज ईजाद की हो। कोई भी हीरोज जो आपको हीरोज बना के पेश किए जाते हैं आपकी तालीमी किताबों के अंदर, वो हीरोज वो हैं जिन्होंने या तो तलवारें उठाई थी या वो कहीं से आए और किसी इलाके में हमला और बहुत सारे लोगों को मार दिया। जब मार धाड़ को आप ग्लोरीफाई करोगे अपनी किताबों के अंदर तो पढ़ने वाला बच्चा तहकीक की तरफ नहीं जाएगा, वो उस ग्लोरीफिकेशन की तरफ जाएगा। तो वो फिर क्या करेगा, किसी भी बात के ऊपर काफर कह के आपका गला इसलिए काट देगा क्योंकि उसने पढ़ा था कि यह गला काटना भी सवाब है और उसने अपनी इंटरप्रिटेशन की हुई थी इस्लाम की कि अगर ये हो गया तो ये इस्लाम से खारिज है शख्स। कि वो बच्चा अभी एक पिछले दिनों इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक वाकया हुआ कि एक जो टीचर था उसको कत्ल कर दिया गया, एक स्टूडेंट ने मार दिया इस वजह से जी ये गैर इस्लामी काम कर रहा है। गैर इस्लामी क्या था कि वो बच्चियों का कोई फंक्शन हो रहा था तो उसके अंदर वो भी चला गया, ठीक है। तो मतलब अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है जी इस्लामी क्या है और गैर इस्लामी क्या है। तो जब आपको बताने वाले जो लोग मजहब की गाड़ी के स्टेयरिंग सीट पर बैठे हुए हैं उन लोगों में वहां से दर्स देना था मोहब्बत का, वहां से अमन सलामती हम आहंगी का दर्स आना था, वहां से जो दर्स मिला वो क्या था, इंतशार का। वो दर्स ये मिला के बांटने का, ये फलां फिरके का बंदा फलां फिरके की मस्जिद में नहीं जा सकता, फलां फिरके का बंदा फलां फिरके के जो किसी रस्म में नहीं, ये आपने डिवाइड किया इनको। और ये डिवाइड ऐसे नहीं कि हो गया, ये इरादतन किया गया ताकि जो एक मखसूस ग्रुप है ऊपर बैठा हुआ वो आप ही लोगों की इन तकसीम करदा चीजों को इस्तेमाल करे और उनसे अपने मफादात हासिल कर ले। आपको तकसीम किया गया कभी मजहब के नाम पे, کبھی زبان کے نام پہ، کبھی صوبوں کے نام پہ، کبھی کلچر کے نام پہ، کبھی مسلک کے نام پہ، ہر سطح پہ سیاست کے نام پہ اتنا تقسیم کیا گیا کہ آپ کو اکٹھا ہونے نہیں دیا گیا۔ ان کو پتا تھا جس دن یہ اکٹھے ہوگی ان کی دکانداری بند ہو جانی ہے۔ لہذا اس وجہ سے یہ ایک گرینڈ پرسپیکٹو کے اندر اس معاشرے کو چلایا جاتا ہے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ جتنا ہمارا سلیبس ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی اسلامیات، اسپیشلی پاکستان اسٹڈیز، یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو بچوں کے رویوں کو بناتے ہیں، یہ وہ مضامین ہیں جو بچوں کی فکر کو قائم کرتے ہیں۔ جب ان کو پڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ فلاں شخص جو تھا وہ ہیرو ہے کیونکہ اس نے اتنے لاکھ لوگوں کو مارا ہوا ہے، تو مارنا تو میرے لیے بڑا اچھا کام ہو جائے گا۔ لہذا میں نے، آج کی جو جنریشن ہے یہ ایسے ہی بندوق کے نہیں اٹھا لیتی، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پسٹل باہر نہیں آ جاتا۔ اپنی ذرا دیکھو ہم موویز پنجابی کی، گنڈاسا کلچر جس میں ہلکی سی بات ہوتی ہے وہ لے کے آ جاتا ہے ڈرر کر کے کوئی 50 بندوں کو مار دیتا ہے۔ سیم اسی کے پیٹرن کے اوپر آپ کو آپ کے معاشرے میں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنے مساجد میں دیکھتے ہو، اسی طرح سے عدالتوں میں دیکھتے ہو، یہی کام آپ کو جیلوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
0: بالکل
1: ہر جگہ پہ جہاں سے امن آنا چاہیے تھا وہاں سے نفرت آ رہی ہے۔
0: بالکل تعلیمی ادارے کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اور تعلیمی اعتبار سے تو ہم نے گفتگو جو ہے ملاحظہ فرمائی سر نے جو ہمارے ساتھ کی ہے۔ لیکن سر میں چاہوں گا کہ اگر ہم اب اتھارٹیز کی طرف تھوڑا سا آئیں، حکومتی اقدامات، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو حکومت ہوتی ہے اس کو کیا ایسے انیشیٹیوز لینے چاہیے، کیا ایسا اس کے پیچھے اس کو پلانز کرنے چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ جو ایک عدم برداشت کے جو ایلیمنٹ ہے، انٹالرنس جس کو کہتے ہیں، یہ اس سے ہم چھٹکارا کس طرح حاصل کریں، حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
1: دیکھو عدم برداشت کب ختم ہوگی؟ جب لوگوں میں برداشت کا مادہ آ جائے گا، جب لوگ برداشت کرنا شروع کر دیں گے۔ برداشت لوگ کب کرنا شروع کریں گے؟ جب لوگوں میں شعور آ جائے گا۔ شعور لوگ کب ہونا شروع ہو جائیں گے؟ باشعور جب ان کو وہ تعلیم دی جائے گی جو رواداری کو فروغ دیتی ہے، ان کو وہ پیغامات دیے جائیں گے جو دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام کے رشتے کو پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب تک اب حکومتی سطح کے اوپر پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد ایک نعرہ لگایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، لہذا ہم اسلام کی ترویج کے لیے ہمیں ایک نیا ملک چاہیے۔ اچھا، آپ نے مختلف فرقوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کر لیا، یہ محبت تھی جس نے سب کچھ تلے جمع کر لیا، اب پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلا عنصر ہوتا ہے نا، جو ریاست جس کو استعمال کر کے آپ کے اختلافات کو ختم کرتی ہے، وہ تعلیم ہوتی ہے، وہ آپ کو کامن شیئرڈ ویلیوز دے دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کا قومی ترانہ ہے، سارے لوگ اس قومی ترانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کہتا کہ یہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، جو بھی ہوگا کھڑا ہوگا، یہ آپ کے قومی شاعر ہیں، یہ آپ کے جو ہیں وہ قومی پھول ہے، یہ آپ کا قومی کھیل ہے، یہ آپ کا قومی سلیبس ہے، یہ آپ کا قومی ایام ہے۔ 23 مارچ ہے سبھی منائیں گے، 14 اگست ہے سبھی منائیں گے، سبھی کو چھٹی ہوگی، چاہے وہ پاکستانی ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرے گا۔ یہ ہوتا ہے لوگوں کو اتحاد دینے کی ضرورت۔ اب اسی طرح سے تعلیم کو استعمال کیا جاتا ہے کہ تعلیم نے آپ کو ایک قوم بنانا تھا، ایک نعرہ لگا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، علیحدہ ملک بن گیا۔ اب اس قوم کی قومیت کو سسٹین کرنا تھا، سسٹین کرنے کے لیے مین چیز تھی تعلیم، کہ لوگوں میں ایسا سلیبس ہوتا جو سب یکساں طور پہ پڑھتے، امیر کا پتر بھی وہی پڑھتا، غریب کا بیٹا بھی وہی پڑھتا، مڈل کلاس بھی وہی پڑھتے۔ اب کیا ہے، چار آپ کے نظام تعلیم ہیں، ایک بیچارہ ٹی این ٹی میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ نہ چھت ہے، وہ ٹالی کے نیچے بیٹھ کے پڑھی جا رہا ہے، ایک جو ہے وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایک آکسفورڈ یا دیگر جو برانڈز ہیں ان کو پڑھ رہا ہے، کوئی اے لیول او لیول کری جا رہا ہے۔ اب چار لوگ جو ہیں ایک ہی ملک میں پڑھ رہے ہیں، ان چاروں کی پڑھائی کے بعد کیا کبھی بھی وہ اکٹھے ہو سکیں گے؟ تو آپ نے تعلیم کو ابھی تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ غریب ہمیشہ غریب رہا کیونکہ وہ بےچارہ رہا ہی، اس کو تعلیم ہی وہ دی گئی جس میں وہ اوپر آ ہی نہیں سکتا تھا، اس کو یہ پڑھایا گیا کہ وہ بھی آپ کا دشمن ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے، لیکن جس نے لیڈر بننا تھا اس کو دوست بنا کے سلیبس میں پیش کر دیا گیا۔ آپ ذرا کانٹینٹ تو دیکھو، جو آپ کی پبلک بکس ہیں ان کا کانٹینٹ کیا ہے، اور جو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کی کتابیں ہیں ان کا کانٹینٹ کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جب تک تعلیم کو آپ اتفاق کے لیے استعمال نہیں کرو گے، عدم برداشت کا ایلیمنٹ رہے گا۔
0: بالکل، اب میں چاہوں گا کہ میں جس طرح ایک پلر ہوتا ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیوائیڈ دی پلر انٹو 3 تھنگز۔ نمبر 1 پہ میں کہوں گا جی پیرنٹس، نمبر 2 پہ کہوں گا اساتذہ، نمبر تھری پہ کہوں گا میڈیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان تینوں چیزوں کو انٹرلنک بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ بتائیے کہ ان تینوں چیزوں کا, ان تینوں ایلیمنٹس کا جن کو میں نے ڈسکشن کی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا, تو کیا ان کا کیا کیا کردار ہونا چاہیے, مطلب ٹو کنورٹ دا انٹالرنس انٹو ٹالرنس.
1: شاباش, اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. تین لوگ کھڑے ہیں, سامنے ان کے پانی کا ایک گھڑا ہے, ایک بندہ اس میں چینی ڈالی جا رہا ہے, دوسرا بندہ اس کے اندر کوئی کڑوی چیز ڈالی جا رہا ہے, تیسرا بندہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو نہ میٹھی ہے نہ کڑوی ہے نمکین ہے, تو اس کا کیا ذائقہ بنے گا؟ پانی, وہ بچہ پانی ہے جو اس گھر میں پیدا ہوا. اب باقی اس کے ایجنٹ ہیں سوشلائزیشن کے. پہلے فیملی نے اس کے اندر کوئی چیزیں پیدا کرنی تھیں جو اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتی. اگر اس پہ اندر محبت انجیکٹ کی جاتی تو اس میں محبت پھوٹتی. جب اس نے دیکھا کہ میرا والد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے غصہ کرتا ہے, ایسے برتنوں کو توڑتا ہے, ایسے گھر میں لڑائی ہوتی ہے, تو وہ بھی اسی چیز کو اڈاپٹ کرے گا جو اس نے اپنے والدین میں دیکھی. اچھا, پھر وہ اسکول چلا گیا. اسکول میں جب اس نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ اچھا اساتذہ ہلکی سی بات پہ اتنا غصہ کرتے ہیں, اور ہمیشہ اسٹوڈینٹس اپنے ٹیچرز کو پریٹینڈ کرتے ہیں, میری بہت ساری بچے نقل بھی کہہ کے بھی اتارتے ہیں اور ویسے بھی آپ کی باتوں کو کوٹ بھی کرتے ہیں, آپ کے اسٹائل میں ڈائلگز بولتے ہیں, لائک میں کہتا ہوں مر جاؤ تو وہ بھی کہتے ہیں, اپنی عام زندگی میں کہتے ہیں مر جاؤ, پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ سارے عرفانی کہتے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں, اور پھر آ جاتا ہے آپ کا میڈیا. چلو یہ تو والدین کے ساتھ ٹائم گزرا اور اس کے بعد یونیورسٹی میں ٹائم گزرا, اب جو زیادہ ٹائم بچے کا گزر رہا ہے وہ موبائل کے ساتھ گزر رہا ہے.
0: بالکل بالکل.
1: اب موبائل یا میڈیا کے اندر جس طرح کا کانٹینٹ ہوگا, جس طرح کا وہ کانٹینٹ دیکھے گا, اسی طرح سے وہ اپنی ریئل لائف میں اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا. اگر تو وہ متشددانہ فلم دیکھیں گے بچے, اب ایسی گیمز ہیں جن کے اندر بڑا وائلنس ہوتا ہے, اور وہ بچے ایسے بھی تھے, کچھ بچے امریکہ کے اندر میں نے اسٹڈیز پڑھی, کچھ بچوں نے اسپائڈر مین کی نقل اتارنے کے لیے چھت پہ چلے گئے اور چھلانگ مارے اور ٹانگے تڑوا بیٹھے, کوئی ویسے چلے گئے.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے,
0: آئیڈیالائز کرتے ہیں بچے.
1: اس طرح سے جب وہ ایک فلم کی ایکشن کو اپنی ریئل لائف میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ نقصان اٹھاتے ہیں. لہٰذا ان تینوں پلرز کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, وہ شخصیت سازی میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں, کردار سازی میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. لہذا بڑا ضروری ہے کہ جو تینوں کی طرف سے چیزیں بتائی جا رہی ہیں, دکھائی جا رہی ہیں, تینوں میں ہم آہنگی ہو. یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر سے اگر وہ اچھی چیز سیکھ رہا ہے تو اسکول میں اس کو اچھی چیز نہ ملے, اسکول سے اچھی چیز دیکھ رہا ہے تو اس کو وہاں پہ نہ ملے جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے. لہذا جو چیز بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے, جب تک وہ عملی طور پر ان کو نہیں دیکھیں گے وہ اس پہ بلیو نہیں کریں گے. لہذا جو کردار ہوتا ہے یہ لکھنے کی چیز نہیں ہوتی, تھیری نہیں ہوتی, یہ پریکٹیکل ہوتا ہے. والدین کو بھی عملی کام کرنے پڑیں گے, حکومت کو بھی عملی کام کرنے پڑیں گے, اور میڈیا کو بھی عملی کام کرنے پڑیں گے, پھر جا کے لوگوں کے اندر عدم برداشت کی چیز ہے.
0: سر نے آخر میں جو بات کر دی نا اتحاد والی, جب تک یونیٹی نہیں ہوگی نا, جیسے ہمارے قائد نے بھی ہمیں ڈسپلن دیا تھا کہ یونیٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, تو مطلب جب تک یونیٹی نہیں ہوگی تو تب تک آپ کبھی بھی صرف عدم برداشت ہی نہیں, کسی بھی آپ ایلیمنٹ جو ورسٹ ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی میں, برے ایلیمنٹس, ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو اب سلسلہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں یہاں پر شو کا اختتام بھی کرنا ہے, تو میں کہنا آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ بینگ اے مسلم, بینگ اے سویلائزڈ پرسن, آپ کو چاہیے کہ سب لوگوں سے پیار کریں اور سب لوگوں کو جو ہے وہ ان کا خیال کریں اور ان کی پرواہ کریں, اور اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو آپ اس کی طرف جو ہے وہ ایک طرف اگر آپ مسکرا دیتے ہیں, اگر کوئی غصہ کرتا ہے آگے سے آپ مسکرا دیتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کی کوئی عزت کم ہو جاتی ہے, آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے, بلکہ اگلے بندے کو یہ میسج جائے گا کہ میں اس پہ اتنا زیادہ غصہ کر رہا ہوں اور آگے سے یہ مسکرا کر مجھے اگنور کر کے چلا گیا, تو اس کو بھی خیال آئے گا. تو چاہیے یہی کہ آپ جو ہیں وہ بس امن کی بات کریں, پیس کی بات کریں, افیکشن کی بات کریں, لو کی بات کریں, اور اس سے جو ہے ہماری سوسائٹی انشاءاللہ مضبوط ہوگی اور ہمارا جو کنٹری پاکستان ہے, بیلوفڈ کنٹری, وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آگے جائے گا اور مزید آگے جائے گا انشاءاللہ. اب یہاں پر ہمیں شو کو اینڈ کرنا ہے, اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ حافظ.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: Yeah. Bohemia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟
1: مرزا غالب جیسی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ ایسے شاعر ہیں جن پر شاعری خود ناز کرتی ہے. ان کی عظمت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے. ان کی شاعری نزرت خیال، جدت مضامین، فلسفیانہ انداز، دلنشی اور دل آویزی کے ساتھ ساتھ فکر کے دلچسپ پہلو بھی رکھتی ہے. اور ان کا نہ صرف موضوعات شعر بلکہ اسلوب بیان بھی منفرد اور رنگا رنگ ہے. ان کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. شاعری کے آغاز میں کچھ عرصہ اسد کو بطور تخلص استعمال کیا، جس کی جگہ بعد میں غالب نے لے لی.
0: ہمارے شعر میں اب صرف دل لگی کے اسد کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں.
1: بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد غالب کے نانا نے ان کی پرورش کی. غالب کی زندگی کا یہ دور آرام و آسائش اور ناز و نام کا دور ثابت ہوا، لیکن غالب کی آزادی اور خوش فکری زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی. 13 سال کی عمر تک پہنچتے ہی ان کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے کر دی گئی. غالب آگرہ سے ترک سکونت کر کے دہلی آ گئے اور مستقل طور پر یہیں بس گئے. دہلی اس زمانے میں اہل علم اور اہل کمال لوگوں کا مرکز تھا. ہر طرف علمی و ادبی محافل برپا رہتی تھیں. غالب بچپن سے ہی شاعری کا ذوق رکھتے تھے اور تھوڑے عرصے بعد ہی وہ شعر کہنے لگے. دہلی کی ادبی فضا نے غالب کے ادبی ذوق کو نکھارا اور پروان چڑھایا. ابتدا میں غالب نے فارسی کے مشہور شاعر مرزا عبد القادر بیدل کی پیروی کی. ان کا یہ دور مشکل پسندی کا دور تھا، کیونکہ اس مشکل گوئی کو لوگ سمجھ نہ سکے. اردو کے استاد مولانا غلام رسول میر فرماتے ہیں کہ غالب وہ واحد شاعر ہیں جن کی شاعری دلنشین اور دلاویز ہونے کے ساتھ ساتھ خیال انگیز اور فکر انگیز بھی ہے. وہ معمولی بات بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. ماہر اردو ڈاکٹر عبد الرحمان نے اسے الہامی کتاب کا درجہ دیا ہے اور فرماتے ہیں ہندوستان کی الہامی کتب دو ہی ہیں، ایک دید مقدس اور دوسری دیوان غالب.
0: دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پر رشک آ جائے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے.
1: مرزا غالب اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے بے مثال اور لازوال شاعر ہیں. اگرچہ انہیں اپنی فارسی دانی اور فارسی گوئی پر ہمیشہ ناز رہا اور فارسی کے مقابلے میں اردو کلام کو مجموعہ بے رنگ قرار دیتے رہے، مگر آج ان کی عصمت پر حیات جاوید کی وجہ ان کا وہ مختصر سا دیوان ہے جو اردو میں ہے. غالب غزل کے شاعر ہیں اور غزل دل کی دھڑکنوں کو زبان شعر عطا کرتی ہے. مرزا کی غزلیں دل انسانی پر گزرنے والے تمام احوال و قوائف کا سچا اور بلا اظہار ہیں. غالب کی غزل اپنے من موہے اور دل نشین طرز ادا کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں.
0: ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں.
1: مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں غالب کی سب سے نمایاں خوبی بیان کی ہے، جسے وہ مضامین شعر کا نیا پن قرار دیتے ہیں. مرزا غالب ذاتی طور پر کسی کی تقلید کرنا یا کسی بنے بنائے راستے پر چلنے کے روادار نہ تھے. ان کی منفرد طبیعت انہیں راہ تلاش کرنے پر اکساتی تھی، چنانچہ ان کے اشعار میں نزرت جدت کا احساس ہوتا ہے. وہ ایسے خیال کو نظم کرتے ہیں جو دوسرے کے وہم و گما میں بھی نہ ہو. مرزا غالب کے ہاں موضوعات ہی انوکھے نہیں بلکہ ان کو ادا کرنے اور بات کہنے کا انداز بھی انوکھا اور نرالا ہے. غالب کا طرز ادا بھی نیا اور جدید ہے. انہوں نے اشعار کہنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے. مولانا الطاف حسین حالی کے خیال میں اردو کے تمام شعر قدیم موضوعات مضامین کو مختصر سی تبدیلی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، مگر غالب کی جدت پسند طبیعت ہمیشہ نئے انداز اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے. غالب کے اشعار میں ایسے اشعار کثیر تعداد میں موجود ہیں جن کی شرح تفسیر ایک سے زیادہ مختلف انداز میں کی جا سکتی ہے. ایسے اشعار پہلوؤں پر غور کرنے سے سامنے آتے ہیں.
0: شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد.
1: مرزا غالب کی شرافت کے باعث ان کو حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے. اپنی زندگی میں وہ ایک خوش طبع، زندہ دل اور یار باش انسان تھے. بات بات پر ظرافت کی پھلجھڑیاں چھوڑنا ان کا معمول تھا، غالب کا زمانہ جن مشکلات سے گزرا اس میں بڑے بڑوں کو جلا کر رکھ دیا، مگر غالب کی خوش طبعی اور زندہ دلی ہے کہ وہ اپنے آپ پر ہنستے اور مسکراتے رہتے۔
0: میرے ابہام پہ ہوتی ہے تصدق توضیح، میرے اجمال سے کرتی ہے ترشح تفصیل۔
1: مرزا غالب نے جس طرح اردو شاعری میں منفرد راہ اختیار کی، اس طرح اردو نثر میں بھی ایک طرز خاص کے موجود ہیں۔ غالب سے پہلے اردو نثر کے پاس چند نصیحت آموز اخلاقی کتابوں اور داستانوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور ان کا انداز بیان مشکل اور رنگین تھا۔ غالب کے زمانے تک اردو نثر کا انداز مصنوعی اور پرتکلف تھا، مگر غالب نے اپنی نثر میں تکلفات کو ترک کر کے سادگی کی راہ اختیار کی۔ اس انقلاب کے نتائج دور رس ثابت ہوئے۔ غالب نے تحریر میں گفتگو کا انداز شامل کر کے خط نویسی کو بات چیت بنا دیا، اور ان کی کوشش سے اردو ادب میں مکالمے کے ظہور کو مدد ملی۔ مزاح کا عنصر اردو نثر میں داخل ہوا، اور لکھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اردو نثر میں سنجیدگی کی بجائے ہلکی پھلکی باتیں لکھی جا سکتی ہیں۔ غالب کی خطوط نویسی کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو ایک نئے آہنگ سے متعارف کروایا۔ اس سے پہلے اردو نثر اور نظم کے آہنگ میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ اردو نثر کو یہ بات غالب کی بدولت نصیب ہوئی، کیونکہ غالب کی نثر کا انداز اور آہنگ قدیم نثر کے شعری آہنگ سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر غالب کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ غالب کے مقام و مرتبے پر بحث کرتے ہوئے اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں، مرزا غالب ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے نثر نگار بھی ہیں۔ اردو خطوط نویسی میں مرزا کو بلا شبہ اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مرزا کے زمانے تک فارسی زبان سرکاری علمی و ادبی فن کی زبان تھی، خط و کتابت بھی فارسی میں کی جاتی تھی۔ مرزا نے اس معمول سے انحراف کرتے ہوئے خطوط نویسی کی بجائے اپنا منفرد اور علیحدہ انداز اسلوب ایجاد کیا، جس میں سادہ اور عام فہم اسلوب کو متعارف کروایا۔ بظاہر عجیب سی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ شوخی ظرافت اور زندہ دلی مرزا کی شاعری اور خطوط دونوں کی مشترکہ خصوصیت ہے۔ اس کے برعکس ان کی زندگی ہمیشہ ان کے مخالف رہی، اور وہ محرومیوں اور حسرتوں کا شکار رہے، مگر مرزا کے قدم نہ ڈگمگائے۔ انہوں نے اپنی زندہ دلی کے سہارے خود کو متوازن رکھا۔ غالب کی تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رانا، پنج آہنگ، ماہر میر روز، قادر داما، قادر برہان، لطائف غائبی، درفش قادیدنی، صدیقین، عبد ہندی، اردو معلہ اور فارسی قصائد شامل ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 15 فروری 1869 میں وفات پائی۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدا سارے سناؤ نارا علی دا جھکیاں میں درتے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگتوں نرالی پائے لوگ آکھن میں کو کلندر

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।